Τι ως με τι ως κατσαβούν από κασάκα προγραμμασιόν πω πού θα χαβρε καούρ σε καλή μλαχκά τραγίχ. Οχ κότσκα βαχκή ούρ μελχούχ μινούτος κάς κατσρά. Με τι ως αχάρ χαβάλ κασλιμάλ. Κας κμπισίρ, κας κμκέ εσμάν, κας κμγάν κμπίχ. Στκαβέλ τκαρά χαρα καγίχ ρεν μακίχ ράδ. Περμελτίο σαχά σου γιαρο καπκαβά. Μαχόν χούν σου αχρή, μαχόν χούν σου σοκρή. Μαχόν χούν νακς καχβία περκας λιμάλ χαβρα καγίχ. Κασου νακς σε ούλ χορμάχ κοίν καρά σε μπαϊλά. Εκες μπέλη κουν χιλάλ σε κικότα χορμάχ. Σε μπαγκά ουσκάλ χουνά χαβρα καμλόν ρε ήλ λαβός διατιτλάν. Μελτίο σαχά χαβάλ κας λιμάλ. Κασκέ ουσέ χίκ μελτίο σχμπί τσαβατέτ σχάσα τχίπα κοίν. Κασκουνγάν σχμπί χστκατό τακί κασχούν τεστκαμπέν. Η καρά σμπεντάχα μελτίο σκατσίβα. Καρά όλ σκακί κομ σκακί τσκαμπέν σκά. Καλσουγιά καλσκαγιά τσκαβέτ. Καλσκαπάχ καλσέλα μελτίο σιβισί σπισαμπί βισιμπί πχαά. Κασότ τεξάχη τσοκά λομλάχ μελτίο σιβά. Καρά ασκαβρα καχούν κίχ. بتشك هون قيخ متقنع تشك بان قياك نهون سمان كي اسمان هابرك انا مقيخش بنتها ملتيو السخار خوال كسلي مال اس قبتش هون قيخ كميك كرا شوخ كي كوتا ايبير كبهير اي كرا شو مغل شرير سماها لابوس دي تتلان كترش بيلان هيل القيخ شاني كتسخا كبرك اوور شن كتقا قيخ باتسا نوكا شاوكا بو بوخ نوكا شاك هي تيخاش نوكا شاك هي كاسونس كرا ملتيوش كتشابا خون روتي لابت شابتسرا اتكوا רוציל קיבצ'קה אכשלל מולך שנקה אבלינו בן חסמלתיו שנקה שקה פה פוחרן הילמיה כפרוצ'ות שלה צנלה חולו מלך כרוציל רבצ' חסקי קוטימל קררו אין שנין בי פמייר שכה פס שנקה שח נקשי בן נקשי אשח שפם הורק הנמקיך חס תקסחי צ'וארן הילמיה אוך כל לבין שש נקש כשחרן הילמיה מלתיו שווה אבלינו רוציל הבצ' רבנקיל קט נמת צנלה צרעת קווה قصخار خبال كسليمال شخاد نيو انتا ماسا كسليمال اكرارا قص اوتستا عبيه نباشن شواخشن كبير ملتيو شيبا نخكاشاكا خورماخ اخص اتخيلان كي بيشن كاقوين تخشقاشكا خوال خوخ منوتو تساكا وخقي ورشن كتقاقيخ